0: Pavlina solidnaya pada padmaku, Rimuna pada padmaku. Jivotam tam bhajanamo brahmaku, Jini bhati nishyate ve kamo karmaku, Jini bhati nishyate ve kamo karmaku, Rimuna pada.
1: শুনলে একতারা ভজন পরিবেশন করেছিলেন রমেশচন্দ্র মহাপাত্র।
2: আপন মানে কার্যক্রম শুনুছন্তি আকাশবাণীর কেন্দুঝর কেন্দ্রর।
3: কম সুধারে লোন দরকার তাবি আপরে বাহ
4: ফসিলা অজনা আপটারু দূরেই রুহন্তু
5: আরবিআই কহে
4: সচেতন হুন্তু সতর্ক রুহন্তু।
6: केन्दुझर जिल्लार विश्वासयोग्य ओ भरोसार एकमात्र प्रतिष्ठान कनक ज्वेलरी ओ कनक गार्मेंट्स।
7: सुना रूपा हीरा ड्रेस ओ लुगा पई कनक ज्वेलरी को आसंतो।
6: कनक ज्वेलरी बीएस मॉल धोपाड़िया छक केन्दुझर। मोबाइल 9437632517।
8: कौन रीमा घरे सोलर लगे देला?
9: हां मधु अपा एबे आउ बिजुली बिल पई चिंता नहीं।
8: চিন্তা নাহি মানে?
9: হ্যাঁ অপা, সোলার করে দেলে মাসকু 300 ইউনিট পর্যন্ত বিজুলি বিল বঞ্চিযিব।
8: সত্যরে?
9: খালি সেতিকি নুহ অপা, সৌরশক্তি ব্যবহার করলে পরিবেশ বি সুরক্ষিত রহিব।
10: আজ্ঞা হ্যাঁ, পিএম সূর্য ঘর যোজনার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মোট 138,000 টাকা পর্যন্ত সাবসিডি দেউছন্তি। পিএম সূর্য ঘর .gov.in রে আজি হি আবেদন করন্তু।
11: ओडिशार सुनामधन्य शिक्षानुष्ठान सिटीजी नामलेखा आरंभ होईछि। युक्त दुई विज्ञान कला और वाणिज्य एवं युक्त तीन कला वाणिज्य और विज्ञान अनर्स एवं कंप्यूटर साइंस सह वैषयिक पाठ भाव एमबीए एमसीए एमएसडब्ल्यू एमएफसी लाइब्रेरी विज्ञान बीबीए बीसीए नामलेखा होउछि। विभिन्न विभाग में सफलता पाई एक नूतन अध्याय सृष्टि करिथिबा सिटीजी रे आपणंकर कैरियर गढ़ंतु। नामलेखा पाई जोगाजोग करंतु 9437157802 नंबर रे।
2: आकाशवाणी केन्दुझर एथर प्रचार करुछु महिला मानंक पाई उद्दिष्ट कार्यक्रम बसुंधरा।